Tež serbska hučna redakcija bu na tedy ani 20-letnu młodu žonu skedźmjena, a tak spěwaše mjez 1965 a 1968 tež někotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spěra Jana Paula Nagela.

Ani Klosec wot skupiny Silbermond. Wona a je Christian staj znowa starši, druhe dźěčko, jeso jimaj narodźiło, je svět wuladało. Pečo dźin, dwaja postaje.

hudźbnik, spěwar a hudźbny pedagoga z Kočebusa Mario Hess, tobě a Njetko, z čelu postru našim lubym dźěćom a nučkam.

Lubi dźěći, dobre ranje. Nětko derje słuchać. Jenož jeszcze 6 tydźenjow došle a potom je šulske lěto jižo zaso nimo. A dołhe lěčne prózdniny chcidźa planowane być. A wy abo lěpje prajene waši starši